0: Gaustad Landanderi.
1: Värmekväll på Gaustad Landanderi Flisa torsdag 3 september mellan klockan 5 och 8. Hit kommer representanter från Nordpace, Götul och Norsk Kleber. Montör Tore från Solerus kommer också. Vill du möta hösten och vintern med en ny pace eller on? Ja, då måste du ta turen till Gaustad Landanderi Flisa torsdag 3 september. Varuhuschefen serverar pölser och brus.
2: En peis er mye mer enn bare varme. Kanskje er det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, er det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
3: Trenger du en ATV til jakt og fritid? Autoservice Solør din lokale forhandler av Segway ATV og UTV. Segway kan registreres som traktor for to personer og har også ATV for 16 års aldersgrense. Vårt verksted utfører alt av service, reparasjoner og skaffer kjøre- og ekstrautstyre for ditt behov. Ta turen innom Autoservice Solør på Sønstrusmoen eller ring 62 95 35 55.

0: Ja, efter en väldigt spännande kamp mot Lyn på söndag så ender det 4-4 på Hjemslund. Tränare Johan Enberg, hur var den här kampen, syns du?
1: Nej, den var tuff som förväntat som alla kamper, så vi sliter lite i perioder på ting som de är goda på, helt som förväntat, så hade väl hoppat att vi skulle klara att vara ända lite mer aggressiv och hantera det de är goda på, och så ja, bommar vi lite på dig då, särskilt första gången. I andra gången syns det är ganska överkörning.
0: Mm. Och så är det rätt och slett ett scoring i det sista som sker i kampen. Vi har ju upplevt det tidigare i år också. När jag spelade fotboll som ung så lärde vi att vi skulle spela till flöjta går, och det är kanske det du har klart att överföra till laget här.
1: Ja, jag vet inte om det är jag som har överfört det, men det ligger i det här laget, i den spillegruppa. Det är spillegruppa som sätter kulturen här, så det eller i hvert fall med att bidra i riktig riktning att de inte ger sig, så det visar de igen. Så jag är väldigt, väldigt förnöjd med det, att vi visar en desperation efter att få mål, så ja, så vill vi gärna att det ska hålla då.
0: Ny kamp allerede om en uke. Det är bara att rätt och sätt berätta upp skjortarm och jobba på vidare.
1: Ja, det är inte något att vara flau över detta här, så det är en tuff kamp som akkurat som förväntat, och vi levererar på många parametrar väldigt bra, och så manglar vi lite.
0: Andreas Lybevik, är nödvändigt att vänta helt till sista sekunden och skåra?
2: Nej, absolut inte, och för min egen del så borde jag skårt länge före den kampen, så det var väldigt frustrerande att inte få håll på bollen för, men ja, vi får ett tröstemål på slutet med redde in i alla fall 2 poäng där, så vi måste ta med oss det som något positivt från dagens kamp.
0: Ja, för det är ju i många perioder av kampen ett väsentligt bättre lag här.
2: Ja, med det i stor del, vi slider lite i första omgången, syns jag, då går det lite fort runt oss, de har mycket fina bevegelser runt mittbanan, vi får så helt tak på det, och de får diktera mycket spelet, så då blir det light, men hämtar oss in. Det är mycket perioder i kampen, kommer dominera, men kommer det massa chanser, inkluderat mig själv, jag ska ju skåra i alla fall 1-2 för att släppa göra det så spännande, men sån var det idag.
0: Vad tänker du om vägen vidare nu då?
2: Nej, det som är lite gøy, det är ju att nästa kamp är på Hjemslund. Så det syns ju mest att med ligas ju här, om man bara statistiker, så då hoppas jag folk tar turen igen för att se ett lag som tar 3 poäng istället för 1.
0: Och det är ju ett par man där, både Patrick Holte och Harald Holter som är där, och det är väl grejt att visa dem att Kiel är egentligen den rätta platsen att vara.
2: Ja, självklart är det 2 Kiel legender bägge 2, så ja, det blev gøy att träffa dig, både Pat som styr laget och Holter som en god kompis ut på det, så det blev en fin match, tror jag.
0: Ta lite om starten idag för kampen, där det markerar en väldigt fin markering av hans majestät kung Harald. Se lite om hur han där upplevde det.
2: Syns det var väldigt väldigt väldigt fint. Hade ju hört på förhand att man ska ha en markering för kung Harald, och det blev en väldigt fin markering, syns det. Käckt att se lite videosnutt av det livet han har haft och den fantastiska kungen han var, så nej, det är all honnör till den man där. Han har gjort en fantastisk jobb för landet vårt, och ja, måtte han vila i fred.
0: Och Kiel har ju imponerat han också med tifo på cupfinalen i 2016, så det är en liten bit av kungahistorien där också.
2: Det är väldigt gott, så nej, det är en god man.

0: Värmekväll på Gaustad Landhandel i Flisa torsdag 3 september mellan klockan 5 och 8. Hit kommer representanter från Nordpace, Götul och Norsk Kleber. Montör Tore från Solerus kommer också. Vill du möta hösten och vintern med en ny Pace eller ON? Ja, då måste du ta turen till Gaustad Landhandel i Flisa torsdag 3 september. Varuhuschefen serverar pölser och brus.
1: Visste du att Bernt Gunnarsson Graveservice lägger asfalt? Jo då, vi asfalterar allt ifrån gårdsplatser, uppkörsler, parkeringsplatser och vägar till konkurrensdyktiga priser i hela distriktet. Så om du önskar en uförpliktande befaring och ett pristillbud på asfalt, ta kontakt med oss gutta i Bernt Gunnarsson Graveservice. Vi pratas.